Níl fada le dála níos a chóirde is sinna beagnach taca ag an tap a cuaig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost, Glider, leis tigh an tap 10 an tachtain seo. Fever.

Harry Styles ag titim an top spot agus de bhí sé ann an tachtain seo ag ibre cathair le American Girls rima sin ag ibre cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion tagtha anois ag an top trí a chóir den fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó sa tír ag leanúint láthrach leis an tríú tún is mó an éireann an tachtain seo Bella Kay I love it I love it I love it. Three.